0: ọfẹ rẹ lori aye yin e je ka yin ni ona to yato mo bi o baba mo bi o mama e je ajo yin pe oluwa da si wa afẹ ki hallelujah meje si eni to ni aye ati orun afẹ ki hallelujah meje si ologo ajobo baba jajo ki hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah